kọba mi o ama ko rire oni sa o e sopolopo odun laye o ipe ipe mi emi rafele omo o ye mi lo soro sa e sodun modun loruko jesus

to ti ye ko mo wi pe Lucifer n dode o Satani na si n dode ko si mi o iwo na ni ko ma du o baba wo ju ade lokorin tan This is Evangelist Dr. Shola Rotimi. Eri pe orin wa fe papo.

0: Sadio tun ma bo ni fulese wa. Agbara de race course. Ofe ni o,
1: ofe. O ma larin re.
0: Sadio tun ma bo.
1: O ma do, o ma make sense.
0: I was going to laugh that first. O lo gbo loke. E ke lo dun ni legbe last year, e ri pe o da bo bisere lo. Prezi lo wa. O pa ya ni obisere. I let you do it, you do four. October 4.
1: O shupa limbo. O shupa.
0: Ah, do wole o.
1: E ma miss.
0: Afa fi ni eyin. Eyin fast wa da.
1: Ke wa mu mara yin to ke wa bi happy.
0: O lo se.
1: Ka se no mark gbogbo se kini ko duro ton ko ma la body mo.
0: Ah,
1: ke pa
0: body.